0: Markedsponensett träffar du hyggliga fagutlärda frisörer som via drop-in ger dig både dam- och herrklipp till kun 420, farge från 900 och klipp för student och ungdom till kun 390. Haircuts finner du på Nenset vid inkörningen till Statens vegvesen. För mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Välkommen till oss på Haircuts.
1: Är du lei av att klatre på bilen för att hämta tinga i takboxen? Dropp takbox. Vi i HSX har bakbox. Våra bakboxer monteras raskt och enkelt på tillhängefäste. I bakboxen får du plats till både skiutstyr, campingutstyr, resebagger, jaktutstyr, golfutstyr och mycket mer. Och bakboxen kan monteras på alla typer bilar. Inte strem med takbox. Gör det enkelt med en bakbox. För mer info, gå in på bakbox.no eller besök oss i vår butik på Stathelle. HSX, effektiva produkter som gör vardagen enklere. Færås Elektro är en lokal elektroentreprenör som tar uppdrag i hela Grenland, både för private och bedrifter. Vi firar 2 år onsdag 3 juni, och det firar vi med att ge ut en splitter ny Segway Navy Move robotgräsklipper till en värdi av 10 000. Klick dig in på Færås Elektro sina Facebook-sidor och bli med i träkningen du också. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Och 8 juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
2: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
1: Reapers.